Ule atali o le tangata fa atasi mana angelu I le mamalo lo ntama. Ona tau ia le e ia e taitasi e tu samalana ngā luenga.